Hei, hvor mår du på, he? Med leis. Sy vir Royce Crispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.